stress alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra

0: Det var Palindrom Aha der, altså, med låta Take On Me. Og vi skal til Anders Boine Wærstad, vår reporter, som nå snakker med enda en Anders. Anders Skårseth den gangen her.
1: Det stemmer det. Nå er vi tre Anderser på Tour de France-sirkuset. Det er to av dem som sykler på Uno X. Det er Anders Allan Johannessen, og ikke minst Anders Skårseth. Hvordan var denne tempodagen her?
2: Det var en fin tempodag. Kost meg. En del nordmenn langs løypa, faktisk. Så hils litt på de og vinket litt, og ja, bare vært ute og nytt gode stemninger. Så hatt en fin dag. Ja, men jeg hørte jo her så vidt slått av han lille Anders, da, så det var jo litt dumt. Hvis ikke, så skulle jeg skvist ut et par sekunder til.
1: Hvor kjipt det er å bli slått av lille Anders, minste Anders.
2: Ja, det er tungt, synes jeg. Det er ikke ofte jeg pleier å bli på tempo, så det må nok